Auto Planet Shopping Weekend od 16. do 18. oktobra. Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu. Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping weekend po sniženim cijenama. Vidimo se u Delta Planetu.